E momoli atu faa manuianga mo le vai aso le ngangana Samoa mai la wāinga fa'asalau i le New FM.